0: معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 14 ستمبر بروز پیر ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ انشیات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,500 کلو ہرٹز کے علاوہ ترسات 3A فور اے ویسٹ میں ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلے وار پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی اور اناتولیہ کی ابتدائی تہذیب پیش کی جائیں گے۔
1: ہمارے پروگرام حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: Daha samin program ki agazmi khas khas khabron ka khulasa samat farma lijiye.
1: وزیر خارجہ حقان فیدان کا کہنا ہے شام کے خود مختار سالمیت کے تمام صلاح گروہوں کو شام کی مرکزی حکومت کے ماتحت لانا انتہائی ضروری ہے۔
0: یمن میں ایران کی حمایت یافتہ حوثیوں نے سعودی عرب کے جنوب میں واقع شیخ خالد ہوائی اڈے کو درجنوں بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔
1: عمان نے اپنے ہرمز کے مستقبل کے حوالے سے ایران خلیج ملک کے درمیان ایک اہم علاقے اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔
0: ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ایران اور متحدہ عرب امارات نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔
1: غزہ کی پٹی میں دادی ٹیمن تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے سے مزید 17 لاپتہ شہریوں کی لاشیں برامد کی ہیں۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کا کہنا ہے کہ شام کی خود مختاری سالمی کے لیے تمام صلاح گروہوں کو شام کی مرکزی حکومت کے ماتحت لانا انتہائی لازمی ہے۔ دمشق میں گفتگو کرتے ہوئے فیدان نے وائی پی جی کی بالادستی والے ایس ڈی ایف دہشت گرد گروپ کے مجوزہ انضمام کو ایک اہم اقدام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیگر مسلح دھڑوں کو بھی ایک متحدہ قومی فوج میں شامل ہونا چاہیے اور قوانین کے تحت ہر شہری کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھنا چاہیے۔ فیدان نے یہ بھی کہا حتمی ہدف یہ ہے کہ شام کی کرد آبادی خود کو زیادہ محفوظ، آزاد، خوشحال محسوس کرے۔ فیدان نے مزید کہا ترک صدر رجب طیب ایردوان کے جلدی شام کا دورہ کرنے کی توقع ہے کیونکہ انکارا دمشق کے درمیان تعلقات مسلسل پیش رفت حاصل کر رہے ہیں۔
0: یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں نے سعودی عرب کے جنوب میں واقع شیخ خالد ہوائی اڈے کو درجنوں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنائے جانے کا اعلان کیا ہے۔ حوثیوں کے عسکری ترجمان یحیی الاسری نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب نے گزشتہ 5 دنوں میں یمن کے مختلف علاقوں پر جنگی طیاروں سے 300 سے زائد فضائی حملے کیے، جن کا جواب انہوں نے موضوع اور وسیع الدائرہ حملوں سے دیا ہے۔ سری نے کہا کہ سعودی عرب کے جنوب میں خمیس مشید کے علاقے میں واقع شاہ خالد ہوائی اڈے کے جنگی طیاروں کے ہینگرز، ریڈار، پٹریاں، گولہ بارود کے ڈپو اور دیگر عسکری تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو درجنوں بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ حملے صحیح نشانے پر تھے اور ہوائی اڈے کو وسیع پیمانے کا نقصان پہنچا ہے۔ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کو حملے جاری رہیں گے کی دھمکی۔ علی سہری نے کہا ہے کہ جب تک یمن کے خلاف حملے ختم نہیں ہوتے وہ سعودی عرب کے اندرونی علاقوں پر حملے جاری رکھیں گے اور محاصرے کا جواب محاصرے سے، تسعید کا جواب تسعید سے کی پالیسی جاری رکھیں گے۔ سعودی عرب کی سول ڈیفنس جنرل ڈائریکٹریٹ نے رات کے اوقات میں ملک کے جنوبی حصے میں واقع

0: اہم علاقائی اجلاس ملتوی کر دیا ہے۔ صلالہ میں ہونے والی مذاکرات کا مقصد آبنا سے بحری جہازوں کی آمدرفت کے معاملات کو حل کرنا تھا، جو کہ عالمی تیل و گیس کی سپلائی کے لیے ایک انتہائی اہم راہداری ہے۔ ایرانی فارس نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا ہے تاخیر خطے کے کچھ مال کی درخواست پر عمل میں آئی ہے۔ یہ تہران مسقط کا ایک مشترکہ فیصلہ ہے۔ اس التوا کے باوجود عمانی وزیر خارجہ بدر البو سعیدی نے کہا ہے کہ مسقط دونوں افریقین کے درمیان بات چیت اور ڈائلاگ کے فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔
1: صدر ایران مسعود پزشکیان نے اتوار کو کہا ہے کہ ایران اور متحدہ عرب امارات نے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے اور تعاون کو وسیع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پزشکیان نے یہ بات نئی دہلی میں برکس سمٹ کے دوران ابو ظہبی کے ولی عہد خالد بن محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کے بعد کہی۔ پزشکیان نے کہا کہ ہم نے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر مستقبل کی طرف دیکھنے پر اتفاق کیا ہے اور دونوں فریقین مستقبل کے تعاون کی تعمیر کے حوالے سے مشترکہ افہام و تفہیم پر کام کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں صورتحال اور تناؤ کو کم کرنے اور خطے میں استحکام کو مضبوط کرنے کی کوششوں پر بھی بات چیت کی ہے۔ یہ ملاقات امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہونے کے ایام میں سر انجام پائی ہے۔ اس جنگ میں ایرانی فوجی توانائی اور اقتصادی بنیادی ڈھانچوں پر حملے ہوئے ہیں اور خطے میں ایران کی جانب سے انتقامی حملے بھی کیے گئے ہیں۔
0: غزہ کی پٹی میں دادی ٹیموں نے تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے سے مزید 17 لاپتہ شہریوں کی لاشیں برآمد کی ہیں۔ غزہ کے سول ڈیفنس ڈائریکٹریٹ کی جانچ جاری کردہ بیان کے مطابق غزہ شہر نصیرات پناہ گزین کیمپ میں جاری کارروائیوں کے دوران زیتون، یرموک اور نصیرات کے علاقوں میں ملبے تلے دبے لاپتہ شہریوں کی لاشیں نکالی گئیں۔ ریسکیو ٹیم شہدا کی لاشوں کی بازیابی کے منصوبے کے دوسرے مرحلے کے تحت پورے غزہ میں سینکڑوں تباہ شدہ عمارتوں میں تلاش کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان کوششوں کے ذریعے 1000 سے لاپتہ افراد تک پہنچنے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق جگ بندی معاہدے کے باوجود ملبہ ہٹانے اور تلاش کے کاموں کے لیے ضروری بھاری مشینی آلات کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جس کی وجہ سے امدادی کام انتہائی مشکل اور سست روی کا شکار ہے۔
1: اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتز نے جنوبی لبنان کے علی الطاہر علاقے کے قریب آنے والے کسی بھی شخص کو ختم کر دینے کی دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ فوج اس علاقے کا کنٹرول سنبھالنے کی تیاری کر رہی ہے۔ کاتز نے اتوار کو دعویٰ کیا کہ اسرائیلی فورسز نے وہاں حزب اللہ کے جنگجوؤں کو ہلاک کیا اور ان کے سرنگی راستے تباہ کیے، اب ہم کسی گروہ یا کسی اور فریق کو دوبارہ مضبوط بننے سے روکنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اس علاقے کا حصہ ہے جسے اسرائیل پیلی لائن کہتا ہے اور لبنان کے اندر ایک خود ساختہ سیکیورٹی زون کے طور پر قبول کرتا ہے۔ یہ مقام تقریباً 700 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی افواج اس وقت تک واپس نہیں جائیں گی جب تک لبنان بھر میں حزب اللہ کو غیر مسلح نہیں کیا جاتا۔ لبنانی حکام کی طرف سے اس حوالے سے فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل اب بھی جنوبی لبنان کے بعض حصوں پر قابض ہے۔ جمعرات کو اسرائیلی فوج نے علی الطاہر ریج پر ایک طاقتور دھماکہ کیا اور دعویٰ کیا کہ اس نے حزب اللہ کے سرنگی نیٹورک اور 2 کلومیٹر سے طویل ایک دیگر انفراسٹرکچر کو تباہ کیا ہے۔ بعد ازاں بنیامین نتنیاہو نے اس جگہ کو ایران کے باہر سب سے بڑا ایرانی مرکز قرار دیا۔ اس مہینے کے اوائل میں نتنیاہو نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیلی فورسز نے علاقے کی صفائی مکمل کر لی ہے۔
0: اس ٹائم زیر ثقافت مکی زہر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں دستاویزی فلم نازا کو مکروہ قرار دیتے ہوئے بین الاقوامی فلمی میلے میں اس کے لیے جوری اسپیشل ایوارڈ کے اعلان کو حیران کن اور دشکا پہنچانے والا ایک فیصلہ قرار دیا۔ یہ دستاویزی فلم اسرائیلی فوج کی اہلکاروں کے اعترافات پر مبنی ہے جو فلسطین کی جاسوسی دور بیٹھ کر نشانہ بنانے والے میکانزم میں شامل رہے ہیں۔ غزہ میں فلم میں غزہ پر فوج حملوں کو نسل کشی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ زہر نے اس فلم کو وطن سے غداری کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا وہ فلم کے ہدایت کاروں یوول ابراہم اور راچل زوشر کی شہریت منسوخ کرنے کے لیے فلم فور کارروائی کریں گے۔ باقی زہر نے اپنے پوسٹ میں لکھا ہے بالکل وہی وجہ ہے جس کے تحت میں نے سینما کی دنیا میں ایک بڑی اصلاح کا آغاز کیا ہے تاکہ اسرائیلی شہروں کو اپنی جیبوں سے اسرائیل فوج کے سپاہیوں ریاست اسرائیل کو نقصان پہنچنے والے نقصان کی قیمت نہ ادا کرنی پڑے۔ وزیر ثقافت کے حیثیت سے میں ریاست کے ساتھ غداری کرنے والے کمینے تخلیق کاروں کی اسرائیل شہریت فوری طور پر منسوخ کرنے کی کارروائی کروں گا۔

0: یاري بوین تیارو کې فروخت یوکرين او غزه کې تنازعات مصنوعي ذہانت اور امریکی دفاعی پیداوار شامل ہیں. اپنی انتظامیہ کی چین سے آنے والی گاڑیوں پر 100% سے 150% تک عائد کردہ ٹیرف کا دفاع کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے لوکل مارکیٹ کو کامیابی سے بچایا ہے, اور اس کے برعکس یورپ پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یورپ چینی درآمدات کی وجہ سے شدید نقصان اٹھا رہا ہے. جب پوچھا گیا کہ کیا وہ بوئنگ طیاروں کی خریداری کے حوالے سے کسی معاہدے کی توقع رکھتے ہیں تو ٹرمپ نے جواب دیا, میں ہر مطلوبہ معاہدہ حاصل کرتا ہوں. چینی اداروں پر ایران کو اردن میں امریکی اور اتحادیوں کے فوجی اڈوں کی سیٹلائٹ تصاویر فراہم کرنے کے الزامات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا, وہ وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ چین ہماری جاسوسی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہو, کیونکہ ہم بھی ان کی جاسوسی کرتے ہیں. روس یوکرین جنگ کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ چونکہ سپلائی میں خلل ایندھن کی عالمی قیمتوں کو بڑھا دیتا ہے, لہٰذا انہوں نے یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی سے درخواست کی تھی کہ وہ روسی ڈیزل ریفائنریز کو نشانہ نہ بنائے. دفاعی پیداوار کے بارے میں بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکہ یوکرین کی مدد کے بعد گولہ بارود کے ذخائر کو دوبارہ تیزی سے بنا رہا ہے, اور کہا کہ ہم وہ پیٹریاٹس کی تیاری پر کام کر رہے ہیں. ٹرمپ نے غزہ میں ثالثی کی کوششوں پر امریکی نمائندوں سٹیو وٹکوف اور جیٹ کشنر کے ساتھ ساتھ سی آئی اے ڈائریکٹر جان ریڈکلف کو سراہا, اور دعویٰ کیا کہ یرغمالیوں کی واپسی کے بعد لڑائی کافی حد تک کم ہو گئی ہے.
1: شمالی کوریا کا کہنا ہے اس نے رواں ہفتے کے آخر میں ایک بڑی فوجی مشق کا انعقاد کیا ہے جس میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے توپخانے, ٹیکٹیکل میزائل, حملہ آور ڈرونز کا تجربہ شامل ہے. ریاستی میڈیا کے ادارے کے سی این نے رپورٹ کیا, ہفتے کے روز ہونے والی مشقوں میں توپخانے میزائل گروہوں کے 5 یونٹس نے حصہ لیا. مشقیں جنوبی کوریا کی جنب سے وانسان سے بحرائے ہوئے اشرق میں کئی بیلسٹک میزائل داغے جانے کی رپورٹ کے فوراً بعد سامنے آئی ہیں. کے سی این نے کم تاب شمالی کوریا کی فوجی قیادت کی نگرانی میں ہونے والی مشقوں میں ہتھیاروں نے 100% درستگی کے ساتھ انتہائی تباہ کن طاقت کا مظاہرہ کیا ہے.
0: برطانیہ میں ایک تاریخی سربراہی اجلاس کی گہمہ گہمی ہے. اسکاٹ لینڈ, شمالی آئرلینڈ اور ویلز کے علیحدگی پسند رہنما ویلز کے دارالحکومت کارڈف میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اسکاٹش نیشنل پارٹی, شان فین اور پلائٹ کامری کے رہنماؤں کے اس سربراہی اجلاس میں تینوں خطوں کے حق خود ارادیت اور مشترکہ مفادات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. میڈیا میں لیک ہونے والی معلومات کے مطابق توقع ہے کہ یہ رہنما آزادی کے ریفرنڈم کے مطالبے پر مشتمل ایک مشترکہ یادداشت پر دستخط کریں گے. اس ملاقات سے قبل اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعظم جان سوئنی نے ایک انتہائی اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی وزیر اعظم سلطنت برطانیہ کا آخری وزیر اعظم بننے کے لیے تیار رہیں. دوسری جانب لندن انتظامیہ آزادی کے ریفرنڈم کے مطالبات کے خلاف اپنے سخت موقف پر قائم ہے.
1: بیلجیم ٹیلی ویژن چینل وی آر ٹی کی رپورٹ کے مطابق بیلجیم کے صوبے مشرقی فلینڈرس کی صوبائی حکومت نے ایک معلمہ کو برطرف کر دیا جس نے صوبائی اسکولوں میں مذہبی علامات پر عائد پابندی کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا. ادیا اماجو جو 2022 سے سنڈے میں صوبائی خصوصی تعلیم اسکول میں تدریس کر رہی اسکول میں کام شروع کرتے وقت بھی سر پر حجاب اوڑھتی تھیں. جب اماجود نے واضح کیا تدریسی کے دوران اپنا حجاب اتارنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی, ان کے خلاف عدالتی کاروائی شروع کی گئی. اسوٹ ٹریڈ یونین نے کہا ہے وہ برطرفی کو برسلز کے پیر کورٹ میں چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. اس معاملے کو مذہبی آزادی اور تعلیم خیر جانداری کے حوالے سے ایک اہم قانونی مثال قرار دیا جا سکتا ہے. اماجود نے سوال اٹھایا کہ ایک عاجر استاد کی ذاتی کو کس حد تک محدود کر سکتا ہے. صوبائی انتظامیہ کی غیر جانداری کی تشریح کو صریحاً سیاسی قرار دیا. انہوں نے کہا حقیقتاً کوئی بھی غیر جاندار نہیں ہے, ہر استاد اپنی کلاس میں اپنے نظریات کے مطابق ہی پڑھائی کرواتا ہے.
0: یورپی یونین کے باہر کے شہریوں سے فنگر پرنٹس اور فیس اسکیننگ کا تقاضا کرنے والا نظام ہوائی اڈوں پر طویل قطاروں کا باعث بن گیا. رپورٹ کے مطابق فرانس, بیلجیم, ہالینڈ, جرمنی, یونان, مالٹا, پرتگال, اٹلی اور سوئٹزرلینڈ نے سرحدی روانی برقرار رکھنے کے لیے اس عمل کے اطلاع کو مؤخر کیا ہے. یہ نظام گزشتہ اکتوبر میں نافذ کیا گیا تھا اور توقع تھی کہ یہ اپریل تک مکمل طور پر نافذ العمل ہو جائے گا. ممالک کو گرمیوں کے دوران سفری افراتفری سے بچنے کے لیے کنٹرولز کو معطل کرنے کی اجازت دینے کے لیے 150 دن کی عدم نفاذ کی مدت دی گئی تھی. اگرچہ یہ مدت 6 ستمبر کو ختم ہو گئی, 9 ممالک نے اعلان کیا کہ جب تک نظام درست طریقے سے کام نہیں کر رہے وہ کنٹرول نافذ نہیں کریں گے. ایئر لائنز اور ہوائی اڈوں نے یورپی یونین کے نئے سرحدی کنٹرول نافذ کرنے کے طریقہ کار پر بھی تنقید کی. رائن ایئر نے ایئرپورٹس اور سرحدی حکام کو مناسب وقت فراہم کرنے کے لیے EES استثناء کو کم از کم اپریل 2027 تک بڑھانے کی درخواست کی ہے. رائن ایئر کے آپریشنل مینیجر نک میک میہن نے کہا ہے کہ یہ عمل ابتدا سے انتہا تک تباہ کن تھا اور ان کی وارننگز پر توجہ نہیں دی گئی. اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں.

ہلال احمر کا ظہور، محاذ کے پیچھے لہراتا سفید پرچم۔ السلام علیکم سامعین، سن تھا 1868، وہ تاریخ ترین صدی جب آسمان

مدخل کی روح عالمگیر ہے. اسی دور میں جاپان میں زلزلے سے متاثرہ افراد کے لیے بھی امداد بھیجی گئی. یہ امداد خاموش مگر انتہائی طاقتور دستاویزات ہیں. دنیا کے لیے اس اعلان کی دستاویزات کے رحم و شفقت کی نہ کوئی زبان ہوتی ہے, نہ مذہب اور نہ ہی جغرافیہ. جنگ کے بیچ انسانیت کا نخلستان. سن 1912-1913 کی بالکان جنگوں اور اس کے فوراً بعد شروع ہونے والی جنگ عظیم کے دوران ہلال احمر نے نہ صرف اپنے فوجیوں بلکہ گرفتار کیے جانے والے دشمن فوجیوں کے ساتھ بھی جو سلوک روا رکھا, اسے طب اور قانون کی تاریخ میں ایک اہم موڑ کے طور پر درج کیا گیا. ریڈ کراس بین الاقوامی کمیٹی کے ریکارڈ کے مطابق ہلال احمر نے جنگی قیدی کمپوں میں موجود غیر ملکی فوجیوں کو ان کے اہل خانہ سے رابطہ رکھنے میں مدد دی, ان تک طبی امداد پہنچائی اور ان کے مذہبی عقائد کا احترام یقینی بنانے کے لیے ایک خصوصی نگرانی کا نظام قائم کیا. یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھا کہ ہلال صرف امداد کی ہی نہیں بلکہ جنگ کے میدانوں میں بھی پامال نہ کیے جانے والے انسانی وقار کی علامت بھی تھا. تبادلے اور ہجرت کا خاموش گواہ. جمہوریہ ترکیہ کے ابتدائی برسوں میں تاریخ کے ایک بڑے بوجھ یعنی آبادی کے تبادلے کے دور میں قزلائی نے جو کردار ادا کیا, اسے الفاظ میں بیان کرنا تقریباً ناممکن ہے. یونان سے اناتولیہ اور اناتولیہ سے یونان منتقل ہونے والے لاکھوں افراد کی خوراک, صحت اور منتقلی کے انتظامات میں اس نے نہایت اہم کردار ادا کیا. بندرگاہوں پر قائم کیے گئے لنگر خانے, عارضی اسپتال اور بچوں کی نگہداشت کے مراکز ان لوگوں کے لیے سہارا بن گئے جو اپنے وطن اور گھروں سے جدا ہو چکے تھے. ماضی کی وہی قربانی اور ایثار کی روح آج ایک ایسی عظیم تنظیم کی ناقابل شکست بنیاد بن چکی ہے جس کا ہاتھ غزہ سے لے کر افریقہ کے انتہائی خشک دیہات تک اور یوکرین سے لے کر مشرق بعید کے آفت زدہ علاقوں تک پہنچتا ہے. سمین ہلال احمر صرف جنگ کے میدانوں تک محدود نہیں تھا. 1923 میں جمہوریہ ترکیہ کے قیام کے بعد بھی یہ ادارہ ہلال احمر کے نام سے ہی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھا. پھر 1935 میں اس نے غازی مصطفیٰ کمال اتاترک کے منتخب کردہ نام قزلائی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا. جنگ آزادی کے دوران گولہ بارود لے جانے والی بیل گاڑیوں کے ساتھ آبادی کے تبادلے کے برسوں میں بندرگاہوں پر جمع ہونے والے مہاجرین کے دسترخانوں پر اور زلزلوں کے دوران ملبے کے ڈھیروں کے درمیان قزلائی ہر جگہ موجود تھا. آج اگر قزلائی دنیا کے 190 سے زائد ممالک میں نیکی کا پرچم بردار جہاز ہے تو اس کامیابی کے پیچھے ان لوگوں کی میراث ہے جنہوں نے 150 سال پہلے اس سفید پرچم کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں. وہ سرخ ہلال ایک تہذیب کے اس اصول کی ٹھوس ترین علامت ہے کہ انسان کو زندہ رکھو تاکہ ریاست زندہ رہے. جب تک وہ ہلال چمکتا رہے گا, بے سہاروں کا سہارا اور بے قصوں کا چارہ بننے والا طاقتور ہاتھ انسانیت سے کبھی دور نہیں ہوگا. ہم ہلال احمر کی شفقت میں پروان چڑھنے والے اور اس عظیم وقف کی روایت کے وارث ہیں. سامعین, آج ہم محاذ کے پیچھے موجود اس خاموش بہادری اور ہلال احمر کے مقدس تاریخی سفر سے گزرے ہیں. وقف پر مبنی تہذیب صرف انسانی جسم کے زخموں پر مرہم نہیں رکھتی بلکہ اس کی روح کے انتہائی لطیف درد کو بھی چھوتی ہے. دل کے ساتھ رابطے استوار رکھیے اور رحمت اور نیکی کے ساتھ رہیے. یاد رکھیے, جب ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو ایک زندگی بدل جاتی ہے اور ایک کہانی مکمل ہو جاتی ہے. پروگرام دینے والے ہاتھ کی کہانی میں اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات کی امید کے ساتھ اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دینے والے ہاتھ کی کہانی.

سامعین نشریات آپ کی خدمت میں شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹس پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھیں۔ ہماری نشریات کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اور ارسن آئے دمیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔